مبارک بیگم جانی بابو قوال اور ان کی ہمنوا کی گائی ابھی آپ نے یہ قوالی سنی.